0: الناس من الجنة والناس. يا الله رب الناس وبنجي متاني كجبا ina neman ubangijin mutane ka tsare sharar mutane don wallahi malam dan adam dole ka nemi Allah ya tsare ka da sharar sa in dan adam ya saka a gaba fa sai kai da gaske shi yasa yace malikin nas Allah shine mamallakin mutane mana kana nuna komai na Allah ne ya baka kariya daga wannan mutum din ubangijin mutane abin bautar mutane ilahin nas karama min sharri aljani khannas wanda yake sa mutum waswasi har aljan aka ce ka ne matsari duk wani ciwon waswasi duk wani je ka dawo taraddudi Allah ka raba ni da shi yace ina neman tsari min aljinnati wan nas daga mutane da kuma aljanu dogaro da wannan Allah yana lalata kyakkyawan kudiri na mutum sannan hasada da rashin yadda da abinda Allah ya kaddara malamai suka ce ne hasada kamar yana challenging Allah ne ya Allah dan me yasa ka ba wani ni baka bani ba me yasa ka bashi lafiya ni baka bani lafiya ba me yasa za a ba wani mulki ni ba bani ba me yasa za a ba wani lafiya ni ba bani ba me yasa wani yana da kaza ni ba da kaza kamar indirectly ya challenging ubangiji tabaraka wataala me yasa ya ba da wani bai ba wani ba kuma Allah ce nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum mu muka raba rayuwa tsakanin su dole mu yadda da individual differences misali yanzu a gida Allah zai kawo mu uwa ɗaya uba ɗaya uwar mu ɗaya uban mu ɗaya amma wancan dogo ne wannan gajere ne amma fa kun yadda dole kai hakuri wancan sirri ne wannan mai kiba ne kuma ba a taɓa samun tarihi a lokacin da aka haifi wancan yunwa ake a gidansu ba haka Allah ya ga dama ya wancan yi shi asiri zance wannan kuma yi shi kosasshe ɗin da shi
1: wannan sako ne daga gidan rediyo rahama farin cikin al'umma
2: idan kuna so ku gyara mu'amalar ku zaman da ke addinin ku ci gaba da sauraro

bayi suna yi har Allah ya tambaye su wa ma za su aluni me suke rukuna me suke so musu sai su ce yas'alunaka jannataka aljannaka suke rokonka ya ubangiji suna san aljanna ne sai ce wa hal ra'au jannati to sun taba ganin aljannata ne suke rokuna su bayi sun taba ganin ta ne suke rokonta qalu la ay rabbi ya ubangiji wallahi bas taba ganin aljannaka ba sai ce fa kai fa laura au jannati to a ganin ku yanzu basu ganta ba suke ta roko suke ta wannan rokon a ganin ku da na nuna musu ita sun ganta yaya za su ƙara dagewa da zikirin da addu'a ya ce sai su ƙara cewa wa yastajirunaka suna neman tsarinka ka tsare su to sai ce wa mimma yastajiruna me suke neman tsare musu ce min narika ya rabbi wutakka ce ba sa so a ta duk waɗanda suke halartar majalisu na zikiri da

0: ya ga an gurbata tarbiyar.
1: Allah Ubangiji ya sa su gane, Allah ya sa mahukunta su gane. Amma ne babban laifi ne sun iyaye. Domin duk wanda ɗansa ya lalace wallahi da su. Allah ya riga ya ba da amana a kan su kuma hukunta a matsayin su na shugabanni su ji tsoron Allah su ma soke nauyin da yake kansu. Sai muku fatan alkhairi, Allah ya ƙara ɗaukaka wannan gidan rediyo na harama da sir'adar jabawa.
2: Mun gode kwarai da gaske Malam Mudassir Adam.
0: Abu ne mai matukar ciwo. Kuma abin sai ke ga kamar fa wani strategist ake fitorawa kala-kala maimakon abin ya ragu, karuwa ma yake.
2: Kwarai da gaske.
0: Kwanaki muna tsaye a bakin titi. Ana dan yayyafi haka da magriba. Amma idan da sallan magriba, dattawa ne tsofaffi su biyu suka zo dan Allah. Mutai mu cika musu kudin mota za su karasa gida. A matsayinka na dan Adam kuma a matsayinki kaga cewa wannan uwa ce. Cewa kudin ta ya